Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ho kali bke, bizuane ho evnam bevine. Bizuane ho benuse, bizuane ho buane. Zuane ma, herçi ma.